0: موجودہ ہمارا جانے کا من تو نہیں ہے, پر کیا کریں, یہ ریاستی دورہ بہت ضروری ہے.
1: جودھا اکبر 2008 کی سپر ہٹ فلم, یہ تھوڑا سا سانگ اور سنیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ان ٹو دا بریک. اس کے بعد آ کے آپ کے ریکویسٹڈ سانگس اینڈ اور بھی باتیں. سو جسٹ اسٹے ٹیونڈ ود اس ایٹ 104.9 FM فنیشا ریڈیو. میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے ایک روپ. آئی ول بی ہیئر ان دا اسٹوڈیو انٹل 10 o'clock.